Her er han med lommene fulle av spektralsteiner og 80-tallshits. Dette er Luis Molinari på P80.